ebe n'obubo ọnụ nke abalị asaa nke anyị ji arịọ chineke ka onye anyị ebe sara mbara bitoro na Monde abalị mbụ nke Jun. Anyị ga-emechi ya na Sọnde na-abịa abịa bụ abalị asaa nke ọnwa Jun site na ofero nke ibu amụma ọgwụgwọ nsọ na nnapụta. Ofero nke mbụ ga-ebido ojiri ọkara gafee elekere isii gbasaa ojiri ọkara gafee elekere asatọ. Nke abụọ ga-ebido ojiri ọkara gafee elekere asatọ gbasaa ojiri ọkara gafee elekere mbụ. Soro anyị ụtụtụ niile n'abalị na redio a nakwa nke ndị ọzọ dịka anyị na-ewetara gị ekpere a. Chineke ga-esite n'otute mmanụ nke anyị ga-enwe na Sọnde bụ abalị asaa nke ọnwa Juun wee nye gị ike inweta ebe sara mbara. Soro anyị n'ekpere a taa.

ndị nwe mmadụ na-anọ naghị eji m achụsa na mbịakwute gị n'abalị Wednesday bụ abalị atọ nke ọnwa Juun n'asị ka amara Chineke bara gị ụba n'ụzọ pụrụ iche. Taa bụ abalị atọ kamgbe anyị bidoro ekpere abalị asaa nke anyị ji abata n'ime ọnwa Juun. Ọ wụrụ na isonyebeghị anyị, soro anyị taa n'ihi na anyị na-ebanye ekpere ụbọchị niile na-abịara redio n'ụtụtụ, imechi ya na-abịakwa n'abalị, imechi ya n'asụsụ Igbo na nke ụtụtụ wụ asụsụ bekee. Anyị ga-emegide ruo na Sọnde bụ abalị asaa nke ọnwa Juun. Anyị ga-eji ofere oke ibu amụma ọgwụ sara napụta PHC Prophecy Healing and Deliverance Service wee mechie ya na Sọnde. Na Sọnde ahụ anyị ga-enwe ofere abụọ, nke mbụ ga-ebido ojiri ọkụ gafee elekere isii gbasaa, ojiri ọkụ gafee elekere asatọ anyị ga-eshi n'idebere gị. Nke ọzọ ga-ebido ojiri ọkụ gafee elekere asatọ gbasaa, ojiri ọkụ gafee elekere mbụ nke ehihie. A maara m na Chineke onye